Dëgjuesin e nderuar, ju përshëndesin përzemërsisht duke ju uruar një ditë të mbarë me muzikë të zgjedhur në kuadër të emisionit tonë Dëgjim të Këndshëm.